Her rigtig er det en exagerisemst at det målenfest stier en ord, der das sanin. An i omram andeutu færen, altså maren aldo, as a coverband Rock Pauli, der ud Hamburg. Jo spille, ja, så var det Queen, Foo Fighter, alles så var har jo un program an Leihammer Klugsöven und Gewerbegebiet und Nebelluas.